Sveta Jelena je jedno od najudaljenijih naseljenih mesta na svetu, smešteno više od 1900 km zapadno od obale Afrike. Vekovima je jedina veza sa svetom bio legendarni kraljevski poštanski brod, dok danas na ostrvo možete stići avionom, sletanjem na jedan od najspektakularnijih aerodroma na svetu. Ovo vulkansko parče kopna od svega 121 kvadratnog kilometra pruža neverovatan osjećaj izolacije, gde su surove crne stene na obali u potpunom kontrastu sa bujnim zelenim brdima u unutrašnjosti.

Naš obilazak započinjemo u glavnom gradu, koji se zove Jamestown. Ovo je neobični gradić, smešten je u uskoj, dubokoj dolini između dve strme vulkanske litice i praktično ima samo jednu glavnu ulicu. Jamestown je živi muzej sa dobro očuvanom britanskom georgijanskom arhitekturom iz 18. veka. Njegova najveća i najizazovnija znamenitost su Jakovljeve merdevine, čak 699 strmih kamenih stepenika koji vode iz samog centra grada, pravo do vrha brda gde se nekada nalazila vojna tvrđava. Pogled sa vrha oduzima dah, kao i sam uspon. Najpoznatija istorijska znamenitost ostrva svedoči o burnoj prošlosti. Nakon poraza kod Waterloa 1815. britanske vlasti su francuskog cara Napoleona Bonapartu proterale upravo na Svetu Jelenu. Napoleon je ovdje proveo svoje posljednje godine i preminuo 1821. Danas su mesta povezana s njim, poput rezidencije Longwood i njegove prvobitne grobnice u dolini Geraniuma pod upravom francuske vlade i privlače putnike iz celog sveta koji žele da osete atmosferu u kojoj žive jedan od najvećih vojskovođa istorije.

Izolovanost je oblikovala jedinstvenu kulturu ishrane lokalnog stanovništva koje sebe naziva sveci. Pošto su kroz istoriju zavisili od onoga što sami uzgaje i ulove, osnova njihove ishrane su sveža riba i riža. Tradicionalno jelo je plo, bogat i začinjen obrok od riže, mesa ili ribe i povrća, koji podsjeća na mešavinu španske paelje i azijskog pilava. Veoma su popularne i legendarne riblje pljeskavice sa Svetohelenskog ostrva, obilno začinjene svežim biljem i lokalnim čili papričicama, koje reflektuju mešavinu britanskih, afričkih i azijskih kulinarskih uticaja.

Gastronomsku priču zaokružujemo tečnim blagom Ostrva. Sveta Helena je svetski poznata po svojoj ekskluzivnoj kafi. Sorta Green Typed Bourbon doneta je iz Jemena 1733. godine, a zbog čistog vazduha i vulkanskog zemljišta danas se ubra među najskuplje i najcenjenije kafe na planeti, prepoznatljiva po citrusnim i cvetnim notama. Također na ostrvu se nalazi i najudaljenija destilerija na svetu, gde se proizvodi jedinstven liker od lokalne vrste kaktusa, poznat kao tungi, savršen suvenir sa ove

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem Bejmu bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 13. jun. Na današnji dan 823. godine rođen je francuski kralj Karlo II. Ćelavi, kojem je Verdunskim ugovorom 843. pripao zapadni i srednji deo Franačke države, danas Francuska. 1381. pod vođstvom Wata Tylera u engleskim pokrajinama Kent, Norfolk, Suffolk i Cambridgeshire počeo ustanak seljaka protiv feudalaca izazvan visokim porezima. 1811. rođen je književni kritičar i filozof Visarion Grigorjević Bjelinski, osnivač realističke estetike u ruskoj književnoj kritici. Formulisao je teorijsku osnovu novog pravca u ruskoj književnosti nazvanog Naturalna škola, a kao uzor isticao je Gogoljevo delo. 1839. srpski knez Miloš Obrenović abdicirao je u korist sina Milana i napustio Srbiju. Knez Milan je umro nekoliko nedelja pošto je izabran za vladara, a namjesnici su pozvali njegovog mlađeg brata Mihajla da preuzme presto. 1865. rođen je irski pesnik i dramski pisac William Butler Yeats i u Shoa i Joyce jedan od najvećih irskih pisaca. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1923. 1876. Srpsko učeno društvo izabralo je slikarku Katarinu Evanović za prvu ženu akademika. 1897. rođen je finski trkač na duge staze Paavo Nurmi, koji je osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama. Oborio je 29 svetskih rekorda. 1899. rođen je meksički kompozitor i dirigent Carlos Chavez, osnivač Simfonijskog orkestra Meksika. U svoje kompozicije uneo je obeležja meksičkog muzičkog folklora i instrumente meksičkih indijanaca. 1900. godine u Kini je počeo takozvani bokserski ustanak, pobuna seljaka i gradske sirotinje protiv stranog kapitala i domaćih feudalaca. Ustanak su u septembru 1901. ugušile evropske sile, Japan i SAD. 1917. sa 14 bombardera tipa Gota, Nemci su u Prvom svjetskom ratu prvi put iz vazduha bombardovali London. Poginule su 162 osobe. Pre toga napadi na britansku prestonicu su vršeni iz Cepelina. Na današnji dan 1943. u bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je Sava Kovačević, komandant 3. divizije i član vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Posthumno je proglašen za narodnog heroja. 1956. posljednji britanski vojnici napustili su bazu kod Suetskog kanala, kojim je Velika Britanija upravljala 74 godine. Upravu nad kanalom preuzeo je Egipat. 2000. godine u Pjongjangu je počeo istorijski samit dve Koreje na kojem su predsjednici Južne Republike Koreje i Severne Demokratske Narodne Republike Koreje Kim Dae-jung i Kim Jong-2 razgovarali o pomirenju dve države. Lideri dve Koreje sastali su se prvi put posle raspada jedinstvene zemlje 1948. 2020. godine od koronavirusa umrlo više od 41.000 ljudi u Brazilu, drugoj zemlji u svetu po broju smrtnih slučajeva kojih je najviše zabeleženo u SAD-u.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Kulturno-umetničko društvo Vaso Đurđević Bršadin i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin sekcija Svilen Konac organizuju manifestaciju Đeram deca čuvari tradicije i 13. izložbu ručnih radova i starina koja će biti održana u subotu 13. juna s početkom u 19 časova u Domu kulture u Bršadinu. U okviru programa predstavit će se domaćini manifestacije, članovi KUD-a Vaso Đurđević Bršadin i sekcije Svilen Konac, kao i gostujuća kulturno-umetnička društva iz regiona. Posetioci će imati priliku da pogledaju izložbu ručnih radova i starina, uživaju u pesmi, igri i zajedničkom druženju uz poseban akcenat na očuvanje tradicije i kulturnog nasljeđa. Pozivamo sve ljubitelje narodne tradicije, folklora i kulturne baštine da svojim prisustvom uveličaju ovu manifestaciju, poručuju organizatori. Program podržavaju Opština Trpinja i SKD Prosvjeta pod odbor Bršadin. Udruženje Đorđe Ocić iz Dalja organizuje treću manifestaciju za decu i mlade i u Bašti i u Mašti, koja će biti održana u okviru programa Dramica u Avliji. Posetioci će imati priliku da uživaju u vikendu sa putujućim pozorištem Ćira u domu Ocića u Dalju, u ulici Josipa Glibušića 24. Program počinje 13. juna u 17. časova izvođenjem pozorišne predstave Šumska bajka, namijenjene najmlađoj publici i porodicama. Dan kasnije, 14. juna u 17. časova, bit će održana pozorišna predstava i kreativna radionica za decu pod nazivom Mačke na opačke. U programu učestvuju Sofija Ristić, Katarina Stojanović, Isidora Ristić, Đorđe Momčilović i Đorđe Pantović. Organizatori pozivaju svu decu, mlade i njihove porodice da provedu prijatno i kvalitetno popodne uz pozorište, igru i druženje. Ulaz na program je slobodan. Vukovarsko-srijemska županija objavila javni poziv za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije, a sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-srijemske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. Međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna s početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. U festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova iz Bosne i Hercegovine, Omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvjetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojščizna iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobote, kao i domaćin manifestacije KUD Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veće ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Ostrovo i kulturno-umetničko društvo Ostrovo organizuju 11. godišnji koncert koji će biti održan u subotu 20. juna u Domu kulture u Ostrovu s početkom u 20 časova. Pored domaćina u programu će učestvovati Gradsko kulturno-umetničko društvo Ravangrad iz Sombora i Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba. Manifestaciju sufinansiraju Savez za nacionalne manjine Republike Hrvatske i opština Markušica. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Stop Vukovar, deo za trgovinu i usluge Vukovar, traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Art Delivery je deo za usluge za rad u Vukovaru, traži 3 dostavljača. Eurokontrola, deo za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima, traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Greenwood je doza proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevima za obradu drveta. Udruga za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Tko se boji sutra još Vukovar traži jednog voditelja projekta, jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Gatsby, deo za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog kuvara. Tarnina Transport je doo, traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno, deo za proizvodnju Vukovar, traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 časova nedeljno. Čolić, deo za proizvodnju i usluge Tovarnik, traži jednog konobara. Aqua Uno, deo za proizvodnju Vukovar, traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OM

Tech Edo za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijumskih fasada. Sve informacije možete dobiti na telefone 032 pozivni 637 441 i 599 455.

prašina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetan topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem Bejmu bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 13. jun. Na današnji dan 823. godine rođen je francuski kralj Karlo II. Ćelavi, kojem je Verdunskim ugovorom 843. pripao zapadni i srednji deo Franačke države, danas Francuska. 1381. pod vođstvom Wata Tylera u engleskim pokrajinama Kent, Norfolk, Suffolk i Cambridgeshire počeo ustanak seljaka protiv feudalaca izazvan visokim porezima. 1811. rođen je književni kritičar i filozof Visarion Grigorjević Bjelinski, osnivač realističke estetike u ruskoj književnoj kritici. Formulisao je teorijsku osnovu novog pravca u ruskoj književnosti nazvanog Naturalna škola, a kao uzor isticao je Gogoljevo delo. 1839. srpski knez Miloš Obrenović abdicirao je u korist sina Milana i napustio Srbiju. Knez Milan je umro nekoliko nedelja pošto je izabran za vladara, a namjesnici su pozvali njegovog mlađeg brata Mihajla da preuzme presto. 1865. rođen je irski pesnik i dramski pisac William Butler Yeats i u Shoah i Joyce jedan od najvećih irskih pisaca. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1923. 1876. Srpsko učeno društvo izabralo je slikarku Katarinu Evanović za prvu ženu akademika. 1897. rođen je finski trkač na duge staze Paavo Nurmi, koji je osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama. Oborio je 29 svetskih rekorda. 1899. rođen je meksički kompozitor i dirigent Carlos Chavez, osnivač Simfonijskog orkestra Meksika. U svoje kompozicije uneo je obeležja meksičkog muzičkog folklora i instrumente meksičkih indijanaca. 1900. godine u Kini je počeo takozvani bokserski ustanak, pobuna seljaka i gradske sirotinje protiv stranog kapitala i domaćih feudalaca. Ustanak su u septembru 1901. ugušile evropske sile, Japan i SAD. 1917. sa 14 bombardera tipa Gotha, Nemci su u Prvom svjetskom ratu prvi put iz vazduha bombardovali London. Poginule su 162 osobe. Pre toga napadi na britansku prestonicu su vršeni cepelina. Na današnji dan 1943. u bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu poginuo je Sava Kovačević, komandant 3. divizije i član vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Posthumno je proglašen za narodnog heroja. 1956. posljednji britanski vojnici napustili su bazu kod Suetskog kanala, kojim je Velika Britanija upravljala 74 godine. Upravu nad kanalom preuzeo je Egipat. 2000. godine u Pjongjangu je počeo istorijski samit dve Koreje na kojem su predsjednici Južne Republike Koreje i Severne Demokratske Narodne Republike Koreje Kim Dae-jung i Kim Jong-2 razgovarali o pomirenju dve države. Lideri dve Koreje sastali su se prvi put posle raspada jedinstvene zemlje 1948. 2020. godine od koronavirusa umrlo više od 41.000 ljudi u Brazilu, drugoj zemlji u svetu po broju smrtnih slučajeva, kojih je najviše zabeleženo u SAD-u.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče utkane u pesmu o znamenitim Srpkinjama. Danas vas vodimo u 19. vek, u zlatno, ali i burno doba srpske moderne istorije. Sklapamo stranice života žene koja je u Srbiju donela evropski glamur, otmenost i parijske manire, ali i žene čije srce krvarilo potežinom ličnih tragedija i političkih igara. Danas pričamo o prvoj srpskoj kraljici nakon kosovskog boja, o raskošnoj, ponosnoj, beskrajno tužnoj Nataliji Obrenović. Rođena u tuđini, zavolela je Srbiju kao svoju domovinu, a srpski narod joj je tu ljubav uzvratio, nazivajući je srpskom majkom. Ipak istorija joj namenila krunu od trnja. Pažljivo odabrane pesme iz njenog doba oživeće uspomene, pet priča, padove ove neverovatne istorijske ličnosti. Naše muzičko putovanje počinjemo pesmama koje odišu duhom starog Beograda, vremenom kada su se na dvoru smenjivali balovi i teške državne odluke.

0: pa ku ženu pomirja. Bila ona plavuša, smeđa ili gravuša, svaku ženu pomirja.
1: Nakon tragedije posle razvoda braka s kraljem Milanom i proterivanja iz Srbije, bivša srpska kraljica povukla se iz javnog života, nastanila se u Bjarcu, poznatom letovalištu na Atlantskoj obali Francuske. Živjela je povučeno i održavala prisnije odnose samo s jednom španskom porodicom i svojim srpskim dvorskim damama. U ribarskoj varošici Brexirmeru, razočarana u sina kralja Aleksandra, Srbiju, 1902. Marta promenila je veru. Sahranjena je u Lardi, u malom gradiću južno od francuske prestonice. Kasnije je postala časna sestra u manastiru Notre-Dame de Sion u Parizu. Svo ogromno materijalno bogatstvo koje joj je preostalo, Natalija je zaveštala u humanitarne svrhe, Beogradskom univerzitetu, manastirima i crkvama u Srbiji, kao i srpskom narodu, koji nikada nije zaboravila, pomažući vojnicima i siročadi tokom Prvog svjetskog rata. Preživjela je oba svjetska rata, živeći skromno, tiho i zaboravljeno. Kraljica Natalija preminula je 8. maja 1941. u Parizu, u okupiranoj Francuskoj, u svojoj 81. godini. Sahranjena je na groblju Lardi nadomak Pariza, u jednostavnoj grobnici, daleko od sjaja Beogradskog dvora i kruna. Umrla je tiho, odnevši sa sobom tajne jedne epohe i tugu najtužnije evropske kraljice. I bila je ovo priča o Nataliji Obrenović, ženi koja je krunu zamenila skromnom odorom časne sestre, ali je u srcu nosila do kraja Srbiju. Dragi slušaoci, hvala što ste i ove subote bili sa nama u emisiji Priče utkane u pesmu o znamenitim Srpkinjama. Emisiju pripremila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Knežević. Hvala na pažnji.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme za informator. U nedelju 14. juna na sportskim terenima Ozene na Savolju u Borovu biće održani dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine ZUSOP. Manifestacija počinje u 10 časova. Posetioci pored takmičenja u starim sportskim disciplinama poput bacanja kamena s ramena, potezanja konopca i navlačenja štapa očekuje i bogat kulturno-umetnički program. Početak kulturno-umetničkog programa predviđen je od 12.30. U programu će učestvovati folklorna sekcija ZUSOP-a Kud Branislav Nušić iz Borova, muška pevačka grupa Naši koreni Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo, Skud Branko Radičević iz Dalja i Kud Dušane Stanković iz Čečave. Program će biti realizovan uz financijsku podršku Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Vukovarsko-Sremske županije i opštine Borovo. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju na još jedan program skupa audiofila u večeri vinila koji će biti održan u utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj program posvećen je rock blues grupi Free koja je osnovana 1968. godine u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednim od najuticajnijih grupa britanskog blues booma kasnih 60. godina. Program koji je finansiran sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske pripremio i vodi Milenko Živković. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju Kud Milan Gajić iz Petrova, omladinski Kud Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojšćina iz Poljske, Kud Đoko Patković iz Bobote kao i domaće manifestacije Kud Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu i izvođenje dramske sekcije SKD Prosvjeta pod odbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj i sabora bit će održani u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji međunarodni vidovdanski sabor biće završen na folklornoj večeri koja počinje u 20 časova. U Dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-2027 godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za upis objavljen na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-sremske županije. Sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodijeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani i podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Bilo ovo sve što smo pripremili u informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo.
5: Poštovani slušalci, dobrodošli u Sportissimo, vašu sportsku emisiju u kojoj ne govorimo samo o pobedama i porazima, već o ljudima koji su sport pretvorili u karakter, borbu i nasleđe. Danas vas vodimo kroz život i karijeru jednog od najvećih defanzivaca u istoriji svjetskog fudbala, čovjek koji je ćutanjem govorio više od drugih vikom, simbola snage, discipline i poštenja na terenu. Priča današnje emisije je priča o Nemanji Vidiću.

0: Nakon završetka igračke karijere, Nemanja Vidić se povukao iz profesionalnog fudbala, ali ne iz sportskog sveta. Danas je uključen u različite fudbalske i poslovne projekte, pre svega kao investitor i savjetnik, a povremeno se pojavljuje u javnosti kada govori o razvoju fudbala i mladih igrača. Bio je i kandidat za važne funkcije u fudbalskim strukturama Srbije, što govori o tome koliko se njegovo ime poštuje. I dalje živi povučeno porodično i bez potrebe da bude u centru pažnje. Njegovo nasljeđe ne čine samo trofeji i priznanja, već način na koji ih je osvojio, radom, disciplinom i karakterom. Nemanja Vidić ostaje simbol fudbalera koji nije morao da priča da bi bio veliki. Poštovani slušalci, ovo je bio Sportissimo. Priča o Nemanji Vidiću, sportisti koji je dokazao da se vrhunski rezultati grade tiho, ali temeljno. Hvala vam što ste bili uz Radio Borovo. Ostanite na našim talasima, jer i u narednim emisijama donosimo velike sportske biografije, analize i priče koje ostaju. Do sljedećeg slušanja, sportski pozdrav.
1: Da li je moguće? Sad za broj 2, Dađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Džeko! Džeko! Dijamant!

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme za informator. U nedelju 14. juna na sportskim terenima Ozene na Savolju u Borovu biće održani dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine ZUSOP. Manifestacija počinje u 10 časova, posetioci pored takmičenja u starim sportskim disciplinama poput bacanja kamena s ramena, potezanja konopca i navlačenja štapa, očekuje i bogat kulturno-umetnički program. Početak kulturno-umetničkog programa predviđen je od 12.30. U programu će učestvovati folklorna sekcija ZUSOP-a, KUD Branislav Nušić iz Borova, muška pevačka grupa Naši koreni Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo, SKUD Branko Radičević iz Dalja i KUD Dušane Stanković iz Čečave. Program će biti realizovan uz financijsku podršku Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Vukovarsko-Sremske županije i opštine Borovo. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju na još jedan program skupa audiofila u večeri vinila koji će biti održan u utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj je program posvećen je rock blues grupi Free koja je osnovana 1968. godine u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednim od najuticajnijih grupa britanskog blues booma kasnih 60. godina. Program koji je finansiran sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske pripremio i vodi Milenko Živković, ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobo kao i domaće manifestacije kod Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu i izvođenje dramske sekcije SKD Prosvjeta pod odbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj i sabora bit će održani u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji međunarodni vidovdanski sabor biće završen na folklornoj večeri koja počinje u 20 časova. U Dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-2027. godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalne pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za upis objavljen na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-sremske županije. Sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodijeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani i podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Bilo ovo sve što smo pripremili u informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
0: Poštovane slušateljke i slušaoci Radio Borova, srdačno vas pozdravljamo u emisiji Muzički poster. Danas donosimo biografiju pevačice Doris Dragović. Doris Dragović hrvatska je pevačica koja se proslavila nizom pesama koje su postigle veliku popularnost. Javnosti je možda najpoznatija kao predstavnica Jugoslavije na Euroviziji 1986. godine sa pesmom Željo moja, te kada je bila predstavnica Hrvatske na Euroviziji 1999. s pesmom Marija Magdalena. Pravo ime pevačice poznate kao Doris Dragović zapravo je Dorotea Dragović. Rođena je u Splitu 16.4.1961. godine. Jedina je ćerka Alice Jakova Brace Dragovića. Majka joj je po zanimanju bila knjigovotkinja koja je većinu života provela radeći u Dalmi, a otac je bio poštanski službenik. Dok je Doris bila dete, maštala je o tome kako će jednog dana biti balerina ili učiteljica. Bila je sramežljivo dete, ali je po kući uvek glasno pevala. Volela je skupljati autograme na koje je gledala kao na najveće bogatstvo. Ugledala se na muzičare poput Arsena Dedića, Terezije Kesovije i Gabi Novak. Ljubav prema muzici naslijedila je od ujaka Edija Radosavljevića, jednog od osnivača Splitskog festivala. 1990. godine udala se za vaterpolistu Marija Budimira. Iste godine rodila je sina Bornu. U jednom je intervju 2016. godine objavila kako svoj privatni život nastoji držati i dalje od očiju javnosti i kako se u javnosti ne pojavljuje često, jer joj se, kako kaže, ne sviđa drskost kojom su novinari počeli zadirati u živote osoba koje učestvuju u javnom životu.

0: muzički poster.
1: Doris Dragović početkom 80. godina prošlog veka postala je članica grupe More. Grupa je početkom te decenije izdala studijski album nazvan Tigrica pri nastanku u kojeg su sarađivali sa Zrinkom Tutićem. Jedna od najpoznatijih pesama s albuma bila Hajde da se mazimo. 1986. Doris je započela solo karijeru. Tada je na Jugoviziji nastupila s pesmom Željo moja i pobedila. S tom je pesmom iste godine na Euroviziji u Norveškoj osvojila 11. mjesto. Po toj pesmi nazvani album koji je postigao platinasti tiraž. Sljedeće je godine 1987. izdala album Tužna je noć, koji je također postigao platinasti tiraž. Usledili su albumi Tvoja u duši, koji je postigao dijamantni tiraž, te albumi Pjevaj srce moje i Budi se dan, koji su postigli također platinasti tiraž. 1990. godine izdana je kompilacija najvećih hitovi koja je uključivala sve Dorisine najslušanije pesme izdane u periodu od 1986. do 1990. godine. Usledili su i albumi Dajem ti srce koji je izdan 1992. Ispuni mi zadnju želju koji je izdan 1993. Album koji je izdan 1995. zove se Baklje Ivanske, a Živim po svom je izdan 1997. i Krajem vijeka koji je izdan 1999. godine.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Vreme je za tržište rada. Prijave potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Stop Vukovar, deo za trgovinu i usluge Vukovar, traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Art Delivery d.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 3 dostavljača. Eurokontrola, deo za kontrolu kvalitete za rad u Mikluševcima, traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Greenwood je do za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 rukovatelja strojevima za obradu drveta. Udruga za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Tko se boji sutra još Vukovar traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Gatsby, deo za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog kuvara. Tarnina transport je do, traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno, deo za proizvodnju Vukovar, traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 časova nedeljno. Čolić, deo za proizvodnju i usluge Tovarnik, traži jednog konobara. Aqua Uno, deo za proizvodnju Vukovar, traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i 2 dostavljača. OEMON Tech je do za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj, traži 4 montera staklenih i aluminijumskih fasada. Sve informacije možete dobiti na telefone 032 pozivni 637 441 i 599 455.

0: Terra tem luz.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telos. Danas vas vodimo na zapad afričkog kontinenta, u zemlju sunca, gostoprimstva i neverovatnih kontrasta, u čarobni Senegal. Otkrićemo zemlju gdje se tradicija bez napora prepliće sa modernim ritmom života. Proći ćemo kroz neobične geografske predele i osjetiti ukus jedne od najboljih kuhinja Afrike. Senegal se smestio na najzapadnijoj tački kopnene Afrike, na obali Atlantskog okeana. Ova zemlja predstavlja kapiju kontinenta. Graniči se sa Mauritanijumom na severu, Malijem na istoku, Gvinejom i Gvinejom Bisao na jugu. Međutim, njena najveća geografska specifičnost je država Gambija. Gambija je dugačka, uska država koja se proteže duž istoimene reke i predstavlja skoro potpunu enklavu unutar Senegala, praktično sekući njegovu južnu regiju od ostatka zemlje. Teritorija Senegala je uglavnom ravničarska i peskovita. Severni deo zemlje pripada polupustinskom pojasu Sahela, dok se idući ka jugu pejzaž menja u bujne, zelene tropske šume i mangrove oko reke Kazamnas, Senegal krije mjesta koja ostavljaju bez daha.

Glavni najveći grad Senegala je Dakar, moćna i dinamična metropola sa preko milion stanovnika. Kada govorimo o tome sa kim graniči glavni grad, ključ leže u njegovom jedinstvenom geografskom položaju. Dakar se nalazi na poluostrovu Zeleni rt, Kap Vert, što znači da je sa tri strane, sa severa, zapada i juga, potpuno okružen i graniči se isključivo sa Atlantskim okeanom. Sa istočne strane na kopnu Dakar se graniči sa svojim predgrađima i departmanima koji čine širu regiju Dakara poput Pikina i Guedjevajea, koji ga povezuje sa ostatkom senegalskog kopna. Zbog ovog poluostrvskog položaja, Dakar je vekovima bio jedna od najvažnijih luka Zapadne Afrike. Iako se trka zbog bezbedonosnih razloga već godinama ne vozi u Africi, Dakar je ostao sinonim za najpoznatiji, najteži i najekstremniji automotoreli na svetu. Više od tri decenije cilj ove legendarne trke bio je upravo na peščanim plažama Dakara i pored ružičastog jezera, što je gradu donelo večnu globalnu prepoznatljivost. Dakar važi za kulturnu prestonicu Zapadne Afrike. Grad je domaćin Dakarta, Afričkog bijenala savremene umetnosti, najvećeg kulturnog događaja ovog tipa na kontinentu. Također, Dakar je centar afričke visoke mode, poznat po živopisnim tkaninama poput boa odeće, uličnoj umetnosti, grafitima i filmskoj industriji. Spomenik tu je i afričke renesanse, najviša bronzdana statua na svetu, viša čak i od kipa Slobode.

Na samo 20 minuta vožnje trajektom od Dakara nalazi se ostrvo Gore. Danas je to mirno mesto, šareni kolonijalni fasada i cveća, ali ono nosi mračnu istoriju kao jedan od najvećih centara za trgovinu robljem na Afričkoj obali. Kuća robova na ovom ostrvu danas je pod zaštitom UNESCO-a i služi kao emotivni podsjetnik na ljudsku istoriju. Van glavnog grada priroda nudi čuda. Ružičasto jezero svetski je poznato po svojoj jedinstvenoj roze boji vode, koja nastaje usled visoke koncentracije soli i specifičnih algi. Na jugu zemlje nalazi se regija Casamance, koju nazivaju zelenim rajem Senegala. To je predeo beskrajni rižini polja, gusti šuma mangrova i rajski peščani plaža, poput onih u mestu Cap Skiring.

Pesma je objavljena 1. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 131.000 pregleda. Muzika i tekst Mirko Šinkovski, aranžman uradio Bojan Vasić.

Pesma je objavljena 13. februara 2026. godine, na YouTube-u broji 327.000 pregleda. Muzika i tekst Ante Pecotić, aranžman u radio Miro Buljan.

Pesma je objavljena 14. februara 2026. godine, na YouTube-u broji 2.280.000 pregleda, autor muzike i teksta Mlađan Dinkić, aranžman uradio Saša Milošević Mare.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Poštovane slušateljke i slušaoci Radio Borova, srdačno vas pozdravljamo u emisiji Muzički poster. Danas donosimo biografiju pevačice Doris Dragović. Doris Dragović hrvatska je pevačica koja se proslavila nizom pesama koje su postigle veliku popularnost. Javnosti je možda najpoznatija kao predstavnica Jugoslavije na Euroviziji 1986. godine sa pesmom Željo moja, te kada je bila predstavnica Hrvatske na Euroviziji 1999. s pesmom Marija Magdalena. Pravo ime pevačice poznate kao Doris Dragović zapravo je Dorotea Dragović. Rođena je u Splitu 16.4.1961. godine. Jedina je ćerka Alice Jakova Brace Dragovića. Majka joj je po zanimanju bila knjigovotkinja koja je većinu života provela radeći u Dalmi, a otac je bio poštanski službenik. Dok je Doris bila dete, maštala je o tome kako će jednog dana biti balerina ili učiteljica. Bila je sramežljivo dete, ali je po kući uvek glasno pevala. Volela je skupljati autograme na koje je gledala kao na najveće bogatstvo. Ugledala se na muzičare poput Arsena Dedića, Terezije Kesovije i Gabi Novak. Ljubav prema muzici naslijedila je od ujaka Edija Radosavljevića, jednog od osnivača Splitskog festivala. 1990. godine udala se za vaterpolistu Marija Budimira. Iste godine rodila je sina Bornu. U jednom je intervju 2016. godine objavila kako svoj privatni život nastoji držati i dalje od očiju u javnosti i kako se u javnosti ne pojavljuje često, jer joj se, kako kaže, ne sviđa drskost kojom su novinari počeli zadirati u živote osoba koje učestvuju u javnom životu.

0: muzički poster.
1: Doris Dragović početkom 80. godina prošlog veka postala je članica grupe More. Grupa je početkom te decenije izdala studijski album nazvan Tigrica pri nastanku u kojeg su sarađivali sa Zrinkom Tutićem. Jedna od najpoznatijih pesama s albuma bila Hajde da se mazimo. 1986. Doris je započela solo karijeru. Tada je na Jugoviziji nastupila s pesmom Željo moja i pobedila. S tom je pesmom iste godine na Euroviziji u Norveškoj osvojila 11. mjesto. Po toj pesmi nazvani album koji je postigao platinasti tiraž. Sljedeće je godine 1987. izdala album Tužna je noć, koji je također postigao platinasti tiraž. Usledili su albumi Tvoja u duši, koji je postigao dijamantni tiraž, te albumi Pjevaj srce moje i Budi se dan, koji su postigli također platinasti tiraž. 1990. godine izdana je kompilacija najvećih hitovi koja je uključivala sve Dorisine najslušanije pesme izdane u periodu od 1986. do 1990. godine. Usledili su i albumi Dajem ti srce koji je izdan 1992. Ispuni mi zadnju želju koji je izdan 1993. Album koji je izdan 1995. zove se Baklje Ivanske, a Živim po svom je izdan 1997. i Krajem vijeka koji je izdan 1999. godine.

0: muzički poster.
1: Najveći uspeh od svih ovih albuma bio je album Baklje Ivanjske, koji je nastao u saradnji sa Mladenom Bodalekom. Doris je nastupila na brojnim festivalima poput recimo Zadar Festa, gdje je s pesmom Ti 1995. godine osvojila prvo mesto. Sljedeće je godine na istom festivalu nastupila s pesmom Nešto je od Boga, a godinu iza toga opet je osvojila prvo mesto s pesmom Nespokoj. Tri godine za redom, tačnije 1994., 1995. i 1996. godine, odnela je pobjedu na festivalu Melodije Hrvatskog Jadrana pesmama Ovo je naša krv, Jedini i Vrati se. Na ovom festivalu također osvaja prvo mesto 1998. godine, ovaj put sa pesmom Kao ti. 1999. je osvojila prvo mesto na Dori sa pesmom Marija Magdalena, koju je napisao Tonči Huljić. Ovom je pobedom dobila priliku ponovo učestvovati na Euroviziji. Predstavljajući Hrvatsku, na ovom je takmičenju osvojila visoko četvrto mesto.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

Vi slušate Filmoskop na talasu vašeg Radio Borova u večerašnjem Filmoskopu. Zbog svetskog fudbalskog prvenstva govorimo o filmu Montevideo, u kome se upravo radi o prvom održanom svetskom prvenstvu u Montevideo u Urugvaju. Da bi razumeli čitavu franšizu Montevideo Bog te video, važno je naglasiti kako je niz događaja u franšizi izmišljen, odnosno nisu istorijski tačni. Prvi film Montevideo Bog te video izašao je 2010. godine i u tom filmu poznajemo reprezentaciju pre samog odlaska na prvenstvo. Važno je reći da su tu reprezentaciju činili isključivo igrači iz beogradskih klubova, jer su se hrvatski klubovi odlučili na bojkot zbog premeštanja Fudbalskog saveza iz Zagreba u Beograd. U centru radnje je Aleksandar Tirnanić Tirke, koga glumi Miloš Biković, igrač koji je prisiljen birati između obrtničkog posla i profesionalnog fudbala. Kroz film upoznaje i ostale reprezentativce, a vodi ih trener Boško Simonović, koga glumi Nebojša Ilić. Film ima i pripovedača Stanoja, koga glumi Predrag Vasić. On je siroče i Tirketov prijatelj. Na kraju filma zajedno sa reprezentacijom otputuje u Montevideo. Nakon filma na televiziji se pojavila i serija u trajanju od 8 epizoda, koja je zapravo produženi film. U seriji se u ulozi trenera Ante Pandakovića pojavljuje pokojni trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević. Fudbalski trener koga ne trebamo posebno predstavljati. Vreme i atmosfera i pre prvenstva prikazani su vrlo dobro, bez obzira na niz izmišljenih fiktivnih događaja koji nisu istorijski tačni.

Vi dalje slušate Filmoskop na Talasu Radio Borova. Govorimo o franšizi filmova i serija Montevideo Boktevideo. A nakon prvog dela Montevideo Boktevideo usledila je serija Na putu za Montevideo u trajanju 9 epizoda. Ovo je ujedno jedina serija u franšizi koja nema svoj film. Kao što i sam naslov kaže, serija govori o putovanju reprezentacije Jugoslavije u Montevideo, najprije vozom, a nakon toga i brodom. Iako u ovoj seriji fudbal i svetsko prvenstvo nisu toliko u fokusu, vredna je gledanja zbog prikaza samog putovanja koje je, kao što je u tekstu spomenuto, bilo prilično zahtevno. Zatim sledi film Montevideo vidimo se, snimljen 2014. godine, a nedugo nakon toga izašla i serija u trajanju 10 epizoda. Prva utakmica Jugoslavije bila je protiv Brazila, koji je bio jedan od glavnih favorita prvenstva. Poznato je da favoriti ne pobeđuju uvek, pa je tako Jugoslavija napravila prvi veliki šok na prvenstvo i pobedila Brazil rezultatom 2:1. A golman Jugoslavije Milovan Jakšić dobio je nadimak El Grande Milovan, što znači na našem jeziku Veliki Milovan. Nakon toga usledila je utakmica protiv Bolivije koja je završila rezultatom 4:0 u korist Jugoslavije. A tada je došlo i vreme za veliko polufinale sa domaćinom Urugvajom koje je završilo 6:1 u korist Urugvaja. Ovo je ujedno i jedna od najkontraverznijih polufinala u istoriji svetskih prvenstava.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

0: Terra Telos.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telos. Danas vas vodimo na zapad afričkog kontinenta, u zemlju sunca, gostoprimstva i neverovatnih kontrasta, u čarobni Senegal. Otkrićemo zemlju gde se tradicija bez napora prepliće sa modernim ritmom života. Proći ćemo kroz neobične geografske predele i osjetiti ukus jedne od najboljih kuhinja Afrike. Senegal se smestio na najzapadnijoj tački kopnene Afrike, na obali Atlantskog okeana. Ova zemlja predstavlja kapiju kontinenta. Graniči se sa Mauritanijumom na severu, Malijem na istoku, Gvinejom i Gvinejom Bisao na jugu. Međutim, njena najveća geografska specifičnost je država Gambija. Gambija je dugačka, uska država koja se proteže duž istoimene reke i predstavlja skoro potpunu enklavu unutar Senegala, praktično sekući njegovu južnu regiju od ostatka zemlje. Teritorija Senegala je uglavnom ravničarska i peskovita. Severni deo zemlje pripada polupustinskom pojasu Sahela, dok se idući ka jugu pejzaž menja u bujne, zelene tropske šume i mangrove oko reke Kazamnas, Senegal krije mesta koja ostavljaju bez daha.